0: las novitats der RTR.
1: I dat dus novs triebs de luf sen mesolcine ed en el grisun central. L'UE vol regles pli strenches per Airbnb e Laura en il nord es per part couvert en il sit dat e sulei. Il social microfon e Florian Mon, ben di. En il grisun dat i dus novs triebs de lufs. Sco che il cantun scrive, ein ins fotografas nel territori trante la tumliasce e lai, dus lufs cun dus lufins, il triebs uven il num Termbel. E da lanciat de la Val Calanca en erda via di dus lufs crescits cun almain in lufin, scil triebs cun il